0: Og miljarder kan precis nå kostningene pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, det brann nok litt precis. Jeg var pæst det. Nå har slåpåske.
1: Ja, det gjør det. Nå gir en tegn.

0: Åh, men synes jeg var det til dårlig. Av meg er sømviken, og... Ej, men skapen! Jeg kommer med å ha en oppskidse. Ir, på meg sikkert fast!
1: Av synes jeg ikke, Konevann!

0: sin av munnen inn I bunnen sig.
1: Ja, det bare man har stoppet noen.
0: Ja, det var vitne hos, men bare to slakker av ord, sier jeg.
1: Ja, da så var det sånn, jeg skipper seg kluta, ja, en boy.
2: Nei, var det da de redde? Ja, men de hadde mert seg, ikke?
3: En kikker man jo, hun har oppe høyt, tror jeg.
2: Jeg var forkøpen I mann, jeg må jeg
3: snakke. Ja, de flyger han ikke, sier hun da fire sangene.
2: Ja, da, de forkøpen han høy, ikke?
3: Har du noe oppe inn en flit? Han skal noe roes,
2: hørt?
3: Ja, mann, jeg må. Ekte ord,
2: vet du. Folk, mann, jeg må.
3: Det ikke roes, jeg, mann, jeg må.
2: Jo, mann, ei.
3: Skrikke mer, Nimo, kom.
2: Tut ikke en skrik. Ikke det, la seg her. Ja, ni, måken av meg vekk, sier her, vant montusmann kan ha noe her trekken.
3: Jo, mann, jeg må.